0: Будет зриц, та мала кидатиш и не венец.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Bibkę, zaprosił nas na rybkę.